0: 귤쿠 나와르 님바
1: 양주 추치트바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: Zastan tenbe sinkin chokbu lingge gongkham sa, lingge ne tada sengku tsubu ni zhungyao longchin nyan zhin jikib leku pyogyo longchin ki miri yang nye li zhen shi. Nga li zhen zogyong ba dao yu zhu yin. Tingdi li zhen na kuimbyo lingge liya, pyogyi jima chakjin jamiya jima la ki da na we songxia ka ji gu zhi xu yu. Tangto lingge ki nye lam tu pyogyu songxia ni, jima jamiya jima la ki da na we sim nan ki changgar pyongyu xi bie songxia di yin. 习题蔡总监陈正杰他当总监栾开始。

0: 귤쿠 나와르 님바
1: 양주 추치트바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: Zastan tenbe singkin chokbo lingge gongkhamsa, lingge ne tada sengku tsubani, zhungyao longchin nyanjin jikib leku pyoge longchin ki miri yangye li zanshi. Nga li zanzo gyongba dawyu zhuyin. Tingdi li zanna kuimyo lingge liya, pyoge jima chakjin jamya jomla ki dana we songxia kaji guji shuyu. Tangto lingge ki nyelam tu pyoge songxia ni, jima jamya jomla ki dana we simnan ki changgar pyungyu shibe songxia diyi. 习题次总监陈仁杰他当总监栾开始。